man yao miao yao wai zama mangwa de sa man yao miao yao wai zama mangwa de sa man yao mi wapafu imwa zayai.